0: Asem eye menase kania ene menkwa so han Adom 106.3 FM ebusia yesan so ema akwaba ene ye dwada ye shia erade kasa na shira mi sanu adwuma wo som for Reverend Oforiata ene ni team ene ya transi onyame e de acheyen eye ni mubru hu ene na dom ena ama yemwie esa eye disabre ye beko erade anim ye de aseda ma no ewo ne mpempen so a odi aduru ene ne a odi eko enti be biara wo biara yenko awrade anim ewo empire bo kwan so ene
1: ne ne mo Jesus
0: awrade da wase
1: ye da wase
0: isra di ya kesia wo bu wa do ye etim hoda
1: wo adom ne won
0: so pa wo ye sede ye tie wa ma ye nwu
1: enye ye ho den so
0: wa ma ye nim anwu ase
1: eye wadom
0: yesu ye da wase agyafo nyina e da wase papa fo nyina da wase ma me fo nyina da wase
1: na
0: no pe ye kase jiwa ye ye ene won kam fo won ye wa ye ene ne
2: I
0: thank you, Father. We thank you, Father. We thank you.
2: In the name of Jesus.
1: Yeah, that was.

0: Onyame adom ene ne humobro ya bom paye wei asre urade ediama ejafo ene even single parents ubi a wohene mbebia ne juma so se urade nyankopon adom ene ne humobro enye kesie urade emia empeje juma nimu emfa maye ne sika emra yensem in the name of Jesus begin to pray
1: yesu timo urade ya do manya abawim
0: wani etie awo adom wansa uses pan 3FM urade ne juma esi apene I'm gonna Father's month and run here celebrating Father's Day. Papa bi na dwuma o ye otu se gina fa kon na nipa adechi adese nyina wo ye dwuma nyina wo moja na ekọ ebedu mbere bi bebo akokora bebo abrewa wontimi ye dwuma bi ye bom pa ya sere urade se urade de ama dwuma na gina na nanmu na ntimi nkọ na nim ye nya sika emfa develop dwuma no ye nya sika emfa pesasi bi kura nto ho en start nc na ye nsoso dachi ye kọ retirement na edu mbere bi ye ntimi nya dwuma ye nkọ ye obi kura timi tu nu akọ akọtena village na fi yetete no rough rough because when timi ambesi fie bia wo ho akra so so a when timi ansi fie bia otu kwa kwa se kumase na wo ba bia otu kwa kwa no also when timi ansi fie no wase atu akotena kra se no wa ye mobo sa na sebi odi akoni wum ye mpesa de no ye bompa ya sere urade se urade wa dom ni wa humo bronti ma eja no adwuma enko so ye adwuma enje nhira ye adwuma en develop sika emre mo ye mompa ye in the name of Jesus Christ urade ye kwa swara e mpa ye ala si ya sanwa adwuma na e I am the name of Jesus Christ.

106.3 FM so and I was so a wati and can wuti, you know. Baby be a wuti me free be and so say ube be wasum na wati asemi na etimi abuao na ene mu juma na utu ana mombia onso wetimi ashe anamoa utu eye. Minim de ya noa ekofa meka se aware ne meni we aware ochina meni we agai ochina makwa akwo wa ha ochina makwa akofa oba wa ochina meni we akwa akwo ware na ni nyina mu no eduru ba bia ensem ne nyoma ya ekoso ofi ne nkola ne nyini no yesua yehwe ebi wo ha nkola no so epike na ebi wo so ankomo aye ne nkwada no so edi ofi se koba se multiple mothers abamu ana kids abamu a enyoma bi wo ha wan hwe ne yia na wo agya no ana mother no ana eyere no a wo ye pani no wan trase na wan hwe nyoma yia obehu se wo de ntotoye na wo de ababu sue no mu enim krofo bebre a meka se waware owo multiple wives yire no bebre won kwada bebre enso wo mote wo ho ase bibie koso kama meka de ababe si se Bible se yen che enkwada kwampa eye na se onyini a wanfiri ho na enei uhwemu a enyoma ahodo bi a ekoso wo ye fie ahodo menim se eye ebusua ye dom se ye esoma ye som ena etimi ma enkwada ne bi eni hu kwan se omye enyoma ahodo bi a eni kwan se omye a ye meka besi so ne se ye wo esum ye bit se ye nua no muzramifo unya wura sum no mu a emra ma ho kwan se mabel 4 mabel 5 kura no a obetimi aye den aware bi obetimi a wo dodo bi a wo pe obi a te on ho ase obi a timi kofie o kokodidi wo be kone asam ye nan koko a ye nyina ebedi tizeta ye nyina ebedi abete a ye nyina ebedi obi anim se papa die ni mu obi anko ho obi anim se maame die ni mu obi anka ho se wo papa mfa ma wo a ontimi mfiti prekope emfa wonsa enkonkobu mu ene ye hunu ne o ma hudo bebere se akoda papa e wo sika de bia ne nani age oh my father o sika until send papa be free mu no e ho no be hunu se se edan a ne papa ne ne maame tim ka ne papa ne ne maame tim kra no na wo ma free no mu tuetua ne kakran kakra e bibi over the weekend ye ante asem a ede na ni nyina ne se eye dome kwabenya former MP Sarah Ajoasafo anopa no ani enya nte yesɛ yabonu tu sane yete na afi story no air spread na air koso na eye kese na afi ye kotietie mu no na akwɛ sɛ ninua keto a wɔyɛ bɛma ebusua no enkwada no mu no uhwemu a enhwehwemu ne nkyremu kyerɛ sɛ ɔno bɛma ene wɔ sɛ nka ne papa anyway papa ni firi mu last year nka ɔno na wɔse yedini di ade ana yedini si board so ebinom so kyerɛ sɛ abra papa na tiase no na abrante no ɛda board no so nanso ye yi ni firi so ɔmo ntimi ntiase edi nti a empenifoɔ akɔ asetena na ne papa kora ɔmo nsi no na afei yedini si ade so sɛ ɔmo ye leader ɛwɔ enwuma ahodoɔ ne asɔre no mu na yɛnso so yɛtena se ahwɛ bosome ya atwa mu dada a ekro ye hwede nua bae a enra meka se yesi etuo akasa wono so no ne kasa bi a na oba abonten kasa enyoma bi a na oyɛ dodo no anim se wodo asonto fo mu atim se one abrante no engri kura ne nyina so fa bae bi na kwa kwa ye se ye kɔwo wa ha ye kɔware wa ha me mane bi firi ha enti ebinom pese nka wo siso ne senka wo bɔ bra bae ma de kwa senka wa shuwa ni mte, seba ba kwa, nanka ane natina. Ba sese ye nyinyini, ye tiye huwasi ye hunu siye nye ni. Die biye mse, enka meko minu ya fie, ana meko bebiye minu ya te, ana mebe minu ya, ana meko minu ya fie na siya tugeti mwa. Reporter inyaye, ye nye ba Sarah Ajoasafo,
ɛde ne car kobo gate no mu na security guards a ɔmo hɔ at that time esu sɛ sɛ yan stop no a wɔde car no betwi abɔ gate no betwi afa ɛnkrɔfo so nti ɔmo sane tuo 15 bullet ɛwɔ ɛyɛ car wɔde ba ho mu. In fact, your taste has been now nodding. And we ask ourselves, say, a DNA pray, even Papa Numpo, Cran, mo Papa no Cranwa. One way cars, one way infidia who will be brina, on one po crana, or brin mo jenny crying in your man crano. We wager. A quen biaso, ye wingina da crope at a dear back penny at the bechain. Yang neighbor wager. And peninfoa, a wofi ho. Yenim sem penimfo wo fie ho eba ne sen ena sasem we timi koso ye kasa kire adwo asafo a ontie ana se ye kasa kire kofuna no a ono so ontie ne ba ne sen kra na mo papa da fom die ne ko mu e ye busua mu nsem de die pa ne ko because e si ye obi a frere frere media fo mu wo hin we police say I say unnecessary attention why adenti da sane ma we nyina e koso. But similar cases we see, e wo binum susu abusuam, enya saa na koye, enti dien na nkoda yi e prepe, e ye dien. Ye die, ye be kan bi. Na se die be si aka ni nyina ne se. Ye nyina ye mfantu ye hofo. Wo ye agya. Wo ye nabi. San sem we no da chen. Who knows tomorrow? Obi anu ma onim kyna. Se wo na abe kokane se wo nkwadai na be kokane ye nim etisi entimi aman kwadai antete wo ho ase anhunu nyoma bi ante wo ho ase a se ya na daache e beja ye mai ho na enyoma agiegu enyoma mu papa brepe nyina me se wa ye den waja hokko etisa na mo susu mo ye den mu beja nyoma no akọ e ye den e ye japade e na mo ko ho ana se e ye den because ye ye te ha na ye nte ase enu nti yetete yase papa no ayie kura yatwemu e de akwohye ba bi chese enka wose enka papa na yie kura dada e ye obi obi abusuasem nenso asem bi sia ne afa bi ne ade aka asem nti mpenimfo a ewa abusuamu ate enka no pa ya mutie mumma enyoma munsi nkonwa papa bi ema enyoma entimi ntoto yie because sia tikrom na bibi si ne yase enka bi a. In fact, a hard journey. Now me kana me chere titi se Charles Kojo Fosu. Ne me isu awo ma bebre. Titi se opi. Shadi ebio. Adie bakwa Charles Kojo Fosu ye ya. Ono kwa ano. Sometimes wati echia. No ya surprise. Nene se. O introduce ne manu mpeni mfono. E chere ne yire no mwa. No ano omu oho. Enti wo hwa dele rumba ne ba panin no mo fe ne Kelvin no a chese abrante no oben ne chese ne papa na yire keto ano kura chen ono ankasa ne maame oh utim se odobi e won kwada ne ntam unity enso wo hwe mu a chese kwadwo fo so agapadie bebre won so waye ye bi sa di enti na kanto kwansi ehom se bibi asidie nanso ente se de ekoso wo sarajo asafo ni nuanom entem yi e ha dwene asefem da krope se wunua bema de ye tiri no se ono ma command na se chase yen sane to wunua ba so how na se sane te dia u yi wunua ba na fri atasefo asase so so onko no onko chase wo onko kra wo wo kura na chikura ei ano odin na wo security officer wo no yafa wo a wo kura pump action a wo shootu obi nua ba se ama command ndi wo shootu na wo shootu no nka tie kura ho anka shootu ka ne tie emperifo se utu agina mo afu na utu mo ne sosofo menim se adwo asafo da so da hospital a ogira yare hwe mo amunim record mo record ma no enuma bi wo ho a ono so onhwe ne ye because the etete ne se ono so kwa odi kan shutu yi wa oyituo etu bi e ha dwin o titi ndi se na da chi ye chi be ye
Debbie. Yeah, yeah, yeah. Yeah, Debbie.